0: la libertà di stare come prima, la brina, la mattina, profumo di benzina, la libertà di stare sempre sola come prima, la brina, la mattina, divinità o regina, di un attimo d'amore tutto torna come prima.
1: Bogdana Koljević o savremenoj teoriji demokratije, Chantal Mouffe.
2: Najvažnija stvar je što je ona, da kažemo, prva artikulisala u potpunosti u kojoj meri i, da kažemo, školski to napisala, kako liberalna demokratija se pojavljuje kao protivrečan pojam, odnosno kako imamo posla sa dve potpuno različite tradicije. S jedne strane tradicija liberalizma, koja je tradicija individualnih prava i sloboda, sa druge strane tradicijom demokratije, koja je sasvim drugo, koja je pitanje, dakle, kolektiviteta, odnosno narodnog suvereniteta. I, dakle, prva je pokazala da je zapravo ta sinteza nemoguća, neodrživa i besmislena istovremeno, kao i sve politike takozvanog trećeg puta socijaldemokratije koje su proizašle iz toga. Dakle, u tom, da kažemo, kritičkom delu, mislim da je njeno delo vrlo dobro. U ovom drugom programskom ono je zanimljivo, donekle, ne sasvim tačno, pravo